RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Veoma toplo u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu danas do 35 stepeni, sutra 35, subota 36, nedelja 35 stepeni. MUP Srbije putem SMS poruka upozorio sve građane na jak toplo i talas sa temperaturama do 40 stepeni u narednih 5 dana, uz apel da se smanji boravak na otvorenom i pazi na opasnost od požara. Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 30 miliona dinara za treću i četvrtu fazu izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj. Radnici kragujevačkog Stelantisa bit će na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odboru od 3. do 17. avgusta. Fudbaleri Šumadije 1903 uspešno su započeli pripreme za novu sezonu, savladavši u prvoj kontrolnoj utakmici ekipu Mladog borca rezultatom 3-0. Dobro jutro, starograđan, još jednom od Gabriela i Dace, 8 sati 5 minuta. Cijela Srbija danas je pod narodžastim meteoalarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Dakle, vodite računa, informacije ćemo prenositi redovno. I naravno, javite gde se sluša RSG, Magla Band otvara sat.

300 stepeni baš nije, ali kako kažu drugari, danas će biti veoma toplo u čitavoj Srbiji, 35 stepeni u našem gradu, a kako kažu posljednja merenja, već nekih 22 stepena. Dakle, upozorenje, početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature danas od 33 do 37, od petka do od 35 do 38 lokalno i do 40 stepeni. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cijele prve dekade avgusta. Najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama, kažu, prognoziraju se i tropske noći. I na kraju prve dekade avgusta povećava se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35, tako kažu, pa vodite računa drugari, ne palite ništa, apel, odmorni na put, pravite pauze. A danas je Ognjena Marija, narodna izreka kaže, ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu, i svima koji danas slave, ima ljudi, dakle, čestitamo, srećno bilo, živeli. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi, kažu posebno radovi na polju. Niko ne radi, pogotovo žene, jer se smatra da danas ni jedan posao ne može doneti sreću. U narodu se kaže da na Ognjenu Mariju ne valja ni konac u iglu udenuti. Živeli drugari!

0: velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kosti i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Univer Eksport u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava Milina pokloni popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.

drugarija, britanska predstavnica je proglašena za, odnosno, najgostoljubivijim gradom za turiste u Evropi, dok je na globalnom nivou zauzela visoko drugo mesto. Dakle, prema analizi kompanije, negde su pratili 200 gradova širom sveta na osnovu bezbednosti, vizne otvorenosti, turističke podrške i nivoa znanja engleskog jezika, 9 evropskih gradova našlo se u prvih 20. Ko su to, odnosno koji su najgostoljubiviji gradovi sveta? Nova lista kaže titulu istog na planeti je odneo Singapur. U Velikoj Britaniji se i Edinburg našao u samom vrhu, 11. mesto. Od ostalih evropskih zemalja više gradova u top 20 imaju još samo Danska. Dakle, Kopenhagen na 9. i Orhus na 10. mestu i Češka, odnosno Prag na 16. i Brno na 20. mestu. Ko je po vama najlepši, najljubazniji grad na svetu? Kaže kolega Kragovec, naravno. Ti i ja se Nida kreće za dobro jutro.

0: Im bile to Višnja, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Baš toplo, drugari, danas do 35 stepeni, sutra 35, za vikend oba dana do 36, pretežno sunčano i veoma toplo. MUP Srbije putem SMS poruka upozorio je sve građane Srbije na jak toploti talas sa temperaturama do 40 stepeni u narednih 5 dana, uz apel da se smanji boravak na otvorenom i pazi na opasnost od požara. Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 30 miliona dinara za treću i četvrtu fazu izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj. Radnici Kragujevačkog Stelantisa biće na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. Fudbaleri Šumadije 1903 uspešno su započeli pripreme za novu sezonu, savladavši u prvoj kontrolnoj utakmici ekipu Mladog borca rezultatom 3-0. Pa dobro jutro, starograđani, još jednom to vam žele Gabriel i Dasa, za one koji se kasnije uključili. Dakle, družimo se s vama do 13. Željko i Ceca, odnosno Ceca i Željko, više od sreća, otvaraju sat, onda ide

Od danas smo, drugari, bogatiji za još jedan dug, ekološki dug. Dakle, danas ulazimo u ekološki dug. 30. jula čovečanstvo će potrošiti celokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini. Posle toga, posle današnjeg dana živimo na ekološki dug. Trošimo prirodni kapital brže nego što priroda može da ga uopšte obnovi. E sad, kako to da objasnimo? To je isto da, kao da cijele godine trošimo 1,73 plate, a raspoložimo samo jednom. U nekom trenutku će nas razlika skupo koštati, kažu stručna lica, a prema proračunima svjetske organizacije Global Footprint, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovečanstvo trenutno koristi prirodne resurse 73% brže nego što zemljini ekosistemi mogu uopšte da ih obnove, što odgovara potrošnji od 1,73 planete Zemlje. To dugoročno ugrožava stabilnost ekosistema, proizvodnju hrane i kvalitet života šire svet. Malo nas to buni, odnosno negde svi da stanemo i da se zamislimo kako je to u zemljama Balkana. Ako pogledamo te zemlje Balkana, počinjemo svoj kredit mnogo ranije u odnosu na svet. Srbija je u ekološkom dugu od 16. maja, Hrvatska 25. aprila, Bosna i Hercegovina 26. aprila, dok je Crna Gora prešla ovu granicu već 20. aprila. To znači da naš način proizvodnje i potrošnje zahteva više resursa nego što priroda može da obnovi, čak i u regionu koji se često smatra umerenijim po pitanju potrošnje. Znači, nismo umereni. Posle mene Mina kreće. Dobro jutro vam želi Gabrijeli Daca i javite nam gde se sluša RSG, kako ste, 062 26 28 24.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempotehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempotehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Dragi drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, danas za 35, jako toplo, kako danas, tako i narednih dana, tako da vodite računa o sebi. Danas se obeležava Međunarodni dan prijateljstva, dakle 30. jula, s ciljem da se istakne važnost povezivanja među ljudima, kulturama i nacijama, ili da povratimo tu važnost. Kako kažu, još 1997. godine UNESCO je predložio Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da definiše kulturu mira kroz prijateljstvo. Od 2011. zvanično i obeležavamo ovaj dan, odnosno obeležava se u svijetu raznim aktivnostima. Ono što smo naučili negdje, to je neka od prvih lekcija koje učimo kad krenemo u školu, odnosno kad smo mali još kod kuće. Naučne studije pokazuju da ljudi sa jakim društvenim vezama žive duže i imaju manje rizik od bolesti srca, dakle duže život. Zatim, prema antropologu Robin Dunbaru, ljudski mozak može stabilno da održava oko 150, pazite ovo, 150 prijateljskih veza, ali samo mali broj njih spada u onaj najuži krug. Pa srećen nam ovaj prijateljski dan, da tako kažemo, koliko vi prijatelja imate. Dino kreći.

0: Bio to Dino Merlin, tačno je 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i veoma toplo u čitavoj Srbiji, zadržat će se i u narednom periodu i zato je upozorenje na jaki dugotrajni toplotni talas. Drugari, danas 35 u Kragujevcu, sutra 35, za vikend do 36, sunčano i veoma toplo. MUP Srbije putem SMS poruka upozorio je građane na jak toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni u narednih 5 dana, uz apel da se smanji boravak na otvorenom i pazi na opasnost od požara. Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 30 miliona dinara za treću i četvrtu fazu izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj. Radnici kragujevačkog Stellantisa bit će na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. Fudbaleri Šumadije 1903 uspešno su započeli pripreme za novu sezonu, savladavši u prvoj kontrolnoj utakmici ekipu Mladog borca rezultatom 3-0. Drugari, preporučuje se, kažu, zbog ovog toplotnog talasa odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja s tim učesnicima u saobraćaju. Vojte računa.

0: E, drugari, dobar dan, pa gde ste drugari, gde se sluša RSG? Građani koji ovog vikenda kreću na letovanje u Grčku kažu trebalo bi da se naoružaju baš onako strpljenjem i da računaju na pojačan saobraćaj i duža čekanja na graničnim prelazima. Kako javljaju, jedan od razloga je obeležavanje dana Republike Ilinden u Severnoj Makedoniji 2. avgusta, kako je neredan i ponedeljak 3. Mnogi građani će produženi vikend iskoristiti upravo za odlazak na more u Grčku, pa se očekuju velike gužve na graničnim prelazima između dve zemlje, kako navode. Dodatno, velikom broju turista upravo 1. avgusta i počinje godišnji, zbog čega će se na istim putevima i graničnim prelazima naći i putnici iz drugih zemalja koji kreću ka grčkim letovalištima. Dakle, vodite računa i krenite na put odmorni. Također, savjet je da pratite uživo stanje na granicama, a to možete uraditi preko raznih aplikacija gde možete vidjeti stanje u realnom vremenu. Dakle, obavezno prenesite ljudima koji putuju ovih dana. Sad vas pitamo gde sluša RSG. I naravno, kako ste, sve nam to javite i ako se nekome nešto možda sluša.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se u Londonu 1814. godine dogodila poplava uzrokovana pivom, tokom koje je 8 ljudi izgubilo život? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

drugari, terapija šumom sve popularnije širom sveta, odnosno taj zdravstveni turizam. Dakle, terapija šumom, poznata je kao šumsko kupanje, jeste prirodna metoda koja smanjuje stres, snižava krvni pritisak i jača imunitet. Ova praksa je sve popularnija u svetu, a koje su to sertifikovane terapijske šume na svetu, da li je neka u našoj zemlji, čućete u nastavku programa. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: im bilo je to Antonija Brigame, 11 sati, 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, sunčano i veoma toplo u čitavoj Srbiji, zadržat će se i u narednom periodu i zato je upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas u Kragujevcu danas do 35, sutra kažu do 35, za vikend do 36, sunčano i toplo. MUP Srbije putem SMS poruka upozorio je građane na jak toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni u narednih 5 dana, uz apel da se smanji boravak na otvorenom i pazi na opasnost od požara. Novoizgrađeni vrtić u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobije upotrebnu dozvolu. Očekivanje su da će novi vrtić biti otvoren od septembra, a trebalo bi da značajno utiče na smanjenje liste čekanja za upis u gradske vrtiće. Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 30 miliona dinara za treću i četvrtu fazu izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj. Radnici Kragujevačkog Stelantisa bit će na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. Fudbaleri Šumadije 1903 uspešno su započeli pripreme za novu sezonu, savladavši u prvoj kontrolnoj utakmici ekipu Mladog borca rezultatom 3-0. I nastavljamo dalje, drugari, Hido Hita, Lexington Band otvara ovaj sat, da mi je u nastavku i Dino zbog tebe, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam se.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

drugari, stiže nam Jovana Pajić, dakle, delimo i karte za nastup Jovana Pajić u Zaslavljenoj bašti 7. augusta od 20 sati, pa ako neko želi i voli, javite se na 516666, a u gradu danas do 35, samo da podsjetimo da ukoliko ne morate, nemojte da izlazite po ovoj vrelini, u našem gradu trenutno je 32 stepena. Upozorenje stoji, sunčano, veoma toplo i narednih dana upozorenje na jaki, dugotrajan toplotni talas, ne zaboravite. E sad, koliko su bitne šume i da li vi volite šume, šumska terapija sve popularnija u svetu i kako kažu, postoje samo 4 sertifikovane terapijske šume za sada. A gde se nalaze, ima li ih negde u okolini, slušajte sad. Nacionalna šuma Busako u Portugalu zvanično je postala prva i negde i najbolja sertifikovana terapijska šuma na Pirinejskom poluostrovu. Ovim priznanjem ušla u ekskluzivni klub od samo 4 ovakva lokaliteta u čitavom svetu, verovali ili ne, pored jedne u Austriji i 2 u Nemačkoj. Kako kažu, jedna od najbogatijih kolekcija drveća u Evropi, pa ko voli, sa oko 250 različitih vrsta. Lekovito dejstvo izuzetno ima i, kako kažu, za isto lekovito dejstvo zasluži su prirodna izolacija od buke, vetra, specifične staze, različitih težina i uslovi za vežbe opuštanja. Da li biste vi volili i prihvatili šumsku terapiju? Boje Leptira, Saša... A u nastavku Jana Nikolić.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Bila je to Cica, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u čitavoj Srbiji i narednih dana tropski toplo, sunčano, veoma toplo vreme zadržat će se i u narednom periodu. Iza to je upozorenje na jaki i dugotrajan toplotni talas. U Kragujevcu danas 35, petak, subota, nedelja, sunčano do 36 stepeni. MUP Srbije putem SMS poruku upozorio je sve građane na jak toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni i u narednim danima, uz apel da se smanji boravak na otvorenom i pazi na opasnost od požara. Novoizgrađeni vrtić u Erdiču kapaciteta 270 mesta dobio je upotrebnu dozvolu. Očekivanje su da će novi vrtić biti otvoren od septembra, a trebalo bi da značajno utiče na smanjenje liste čekanja za upis u gradske vrtiće. Zbog šumadijskih dana šljive menja se trasa autobusa Kragujevac-Stragari, u selu je zabrana saobraćaja. Radnici kragujevačkog Stelantisa biće na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. Rukometni klub Radnički organizovaće od 5. do 12. avgusta 6. letnji rukometni kamp za devojčice i dečake iz svoje škole rukometa. Kamp će biti održan u Mataruškoj banji. A u ovom satu imamo priču koju nastavljamo iz prošlog. Dakle, koje društvene mreže se najviše koriste, u kom dobu? U Šumadiji kažu Twitter, odnosno mreža X. A pričat ćemo i o tome, Kragujevčani su proglasili najstresniju raskrsnicu. Dakle, budite uz nas i delimo karte za nastup Jovane Pajić u Zastavinoj bašti 7. avgusta.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

Bili su to Nataša i Zoji, drugari, titulu najstresnije raskrsnice, kako su Kragujevčani odgovarali na anketu postavljenu od strane InfoKG-a. Dakle, najstresnija raskrsnica u našem gradu. U titulu je ponela, dakle, raskrsnica, odnosno lokacija kod medicinske škole. Šta vi kažete? Ova raskrsnica je za mnogi vozače pravi košmar u Kragujevcu, posebno u vreme špica. Meni je najstresnija, ne pitajte kako znam. A vaši komentari na anketu postavljenu od strane, kao što rekao smo, InfoKG-a, to potvrđuju, definitivno najgora. Nema gore, tako kažete u komentarima. Odmah iza nje na drugom mestu po broju glasova nalazi se raskrsnica na Maloj Vagi. Dakle, mnogi su istakli da je skretanje kod kliničkog centra poseban izvor stresa. Visoko na listi stresnih lokacija našle su se u Kragujevcu i raskrsnice kod tržnih centara Big i Roda, Grošnička stanica, kod niz pumpe na aerodromu, kao i kod Hale jezero. Ono što je zanimljivo je da su mnogi, kako kažu kolege sa InfoKG-a, od vas prokomentarisali da je svaka raskrsnica u Kragujevcu stresna i da je u špicu svaka kolaps. Šta se dešava sa saobraćajem u našem gradu? Koja je po vama, možda niste odgovorili na ovu anketu, koja je po vama najstresnija raskrsnica? Možda biste dodali neku i koju? Javite nam 062-262-8-24. Imamo još karata za Jovanu Pajić. Dolazi nam 7. avgusta od 20 sati u Zastavinoj bašti. Jovana Pajić za vas uživo. Da li neko želi na nastup Jovane Pajić? Makijato kreće, Nikola.

čuli? Priča se. Da li ste znali da ljudi koji često koriste ključeve za otključavanje brava od kuće, uglavnom ključ od kuće nesvesno i bez gledanja u vezu sa ključevima pronalaze i otključavaju vrata. To je dokaz da kada neku radnju obavljate često, mozak koristi sva čula koja će tu radnju obaviti za što kraći period. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Hit do hita.
1: Tako je, hit do hita na RSG. Čuli smo malo čas Nikoliju Amigo, minut ostao do 13.
0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E pa drugari, baš toplo, kako danas, tako i narednih dana, sunčano i veoma toplo, zadržat će se i u narednom periodu, kažu, izdato je upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas. Vodite računa, u Kragujevcu danas do 35, petak, subota i nedelja do 36, sunčano i baš toplo. MUP Srbije putem SMS poruka upozorio sve građane na jak toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni i narednih dana, uz apel da se smanji boravak na otvorenom i pazi na opasnost od požara. Novoizgrađeni vrtić u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobio je upotrebnu dozvolu. Očekivanja su da će novi vrtić biti otvoren od septembra, a trebalo bi da značajno utiče na smanjenje liste čekanja za upis u gradske vrtiće. Zbog šumadijskih dana šljive menja se trasa autobusa Kragujevac-Stragari, u selu je zabrana saobraćaja. Radnici kragujevačkog Stelantisa biće na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odboru od 3. do 17. avgusta. Rukometni klub Radnički organizovaće od 5. do 12. avgusta 6. letnji rukometni kamp za devojčice i dečake iz svoje škole rukometa. Kamp će biti održan u Mataruškoj banji. Pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Mi idemo, ali vi ostanite uz RSG, slušamo se već sutra. Vole vas, Ljubi, Gabriel i Daca. Amateri Marina otvara sad.

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar.

0: Feres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Jovana Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, tu smo i ovog četvrtka 30. jula, da polako ispraćamo jul, doduše imamo još sutra 31.
2: Sutra je 31. Da, nešto mi se to nije poklopilo sa računicom. Dobar dan.
1: Da, tu smo da polako zatvaramo ovaj jul i da pratimo ovaj toplotni talas koji nam je stigao, ali i da te upozorimo na novu prevaru. Odavno nismo bili na meti prevare.
2: Da, odavno. Baš kad sam videla jutro sam se iznenadila.
1: Zavisi u stvari na meti kako koje prevare. Sada pričamo o ovoj prevari preko maila.
2: Varali me svi, pa možeš
1: i ti, što da ne.
2: Može i
1: mup, sve okej. Može, sve okej. Navikli na prevare. E, građani i pravna lica ponovo su na meti prevaranata. Ovoga puta u pitanju su registrovane lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova i apeluje na građane da budu oprezni i ne postupaju po njihovom sadržaju.
2: U polju pošiljaoca lažno je prikazana adresa. U naslovu poruke se navodi specifikacija po ugovoru broj, pa stoji broj od 1.6. do 30.6. Dakle, reč je o pokušaju prevare korišćenjem tehnike email spoofing.
1: Spoofing, da. Imamo ovaj SMS phishing, sada i ovde spoofing. Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije poslao specifikacije, račune, niti zahteve za uplatu, naglašavaju oni. Tako da, poziv važi za sve nas, da ne otvaramo priloge, linkove ovakvih poruka, da ne postupamo po instrukcijama iz poruke, da ne vršimo uplate, već da autentičnost svake sumnjive komunikacije proverimo putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda. Ako te već vara partner, nemoj da te varaju još i ovi preko maila.
2: Ne budite naivni.
1: Ovo bar možeš da proveriš, znaš, ovog moraš mnogo da pratiš, a ovo ti je lako.
2: Da, ovo su lakše provere, ovo za partnera je mnogo komplikovanije.
1: Družimo se do 6 uz Hit do Hita, ovo je Toši Proeski.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Da bacimo pogled na stanje sa temperaturom generalno u Srbiji, s obzirom da je u toku ovaj toplotni talas. Mi smo trenutno na 34, vidim da je najviša temperatura 35 i to u Somboru i Beogradu. Nemamo ništa nešto više od 35, tako da za sada je to to.
3: I za sada smo mi pa skoro najbliže. Danas, za danas da. Je maksimum najavljen 35.
2: Da, sutra, ali i narednih dana do utorka zapravo je copy-paste, bukvalno, i što se jutarnjih temperatura tiče, ali i najviših dnevnih, jutarnja je 16, maksimalna 36, u utorak 38 stepeni.
3: Promjena nema.
2: Da, visoke 14 temperature. Je... To je to, toplotni talas u toku, 14 je 0,3, vreme za vesti. MUP apeluje na građane i pravna lica da ignorišu lažne mailove u kojima se prevaranti predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca. Novi vrtić u Erdeću dobio je upotrebnu dozvolu, pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Radnici kragujevačkog Stelantisa bit će na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. A pre nego što pređemo na naše istraživanje što se saobraćaja tiče, u strogom centru grada su u toku radovi na sanaciji oštećenih kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. Radovi se izvode u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Realno, kod nas ovde jedna od najprometnijih saobraćajnica, cilj je otklanjanje oštećenja na kolovozu i poboljšanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
3: Tako da malo strpljenja, mi vrlo brzo prelazimo na naše istraživanje, možete još uvek poslati vaše poruke i odgovore na naše pitanje.
2: A naše pitanje je team building vikendom, da li je to plaćeni odmor,
3: ili
2: nagrada,
3: neplaćena kazna.
2: Ili neplaćena kazna. Čekamo odgovore i pričamo o tome u toku ovog 14. sata. Sada hit do hita, Nući i Bebo 4 sledeće na playlisti.

0: Saša Matić i Željko Joksimović, čuli smo Ništavilo u 14.17.
1: Istraživanje.
2: Naše istraživanje za danas je postavilo pitanje da li je team building sa kolegama vikendom kazna koja je, kako smo rekli, neplaćena
0: kazna,
2: kazna
0: ili
2: plaćena zabava, plaćeni zabava, odmor, da. Kako god volite i želite.
0: Sad, pardon. Ajde da zamislimo ovu scenu. Subota je 7 ujutru, umesto da piješ kafu u pijami, zapravo umesto da spavaš pre svega.
2: Reći ćemo tako.
0: Da spavaš pre svega. U 7 pa da piješ kafu u pijami u 10-11 ujutru, da samo scrolluješ društvenim mrežama, ti oblačiš trenerku, sedaš u autobus, spremaš se da igraš asocijacije, da piješ gin tonic sa ljudima koje inače viđaš 40 sati nedeljno.
2: Dobrodošli u još jedno istraživanje. Dakle, danas otvaramo ovu, pa reći ćemo bolnu korporativnu temu, team building vikendom. Da li je ovo zaista super nagrada ili ipak neplaćena kazna?
0: Nama stižu određene traume sa Zlatibora i Tare, ali ajde da vidimo zašto se uopšte ježimo na ovo. Sociolozi, HR stručnici širom sveta skovali su termin za ovo. On glasi forced fun.
2: Ili iznuđena zabava.
0: Da. Istraživanja pokazuju da više od polovine zaposlenih potajno mrzi team buildinge van radnog vremena. Zašto? Zato što ljudski mozak ne može da se opusti ako zna da ga onaj komu daje platu gleda kako peva na karaokama u 2 ujutru ili mu potencijalno broji koja mu je čaša pića.
2: Da, sa druge strane firme troše 1000 evra da vas odvedu na planinu jer misle da je to nagrada. E sada, da li je to stvarno nagrada ili ipak neka otmica vikenda? Ti nam piši kako da su tvoje iskustva, već nam je stiglo svašta nešto zanimljivo, dosta smo se smeli vašim odgovorima.
0: Jedva čekam da delimo sve te odgovore, pre toga vidjet ćemo mi malo onako to i sa strane HR-a, psihologa itd. Pa onda ćemo stići i do poruka, zato imaš još vremena da nam pišeš svoje iskustvo o team buildingu, a možemo i ti ja da ispričamo tvoje i moje, mada mi nismo bili na baš team buildingu.
2: Da, ali možemo
0: Ispričamo. Ako nam urednik dozvoli.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durma, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Jovana, Jovana Parić. Sedmi avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno

0: 300 Zvijari i Rialda na RSG-u.
1: Istraživanje.
0: Pa da nastavimo dalje sa našim istraživanjem.
2: Da li nas team building spaja ili nas tera da damo otkaz? Pa malo ćemo sada da promenimo ploču dok u naš inbox stižu vaše poruke. Mi želimo da podelimo šta kaže psihologija, ali iz ugla samih ratnika.
0: Da, postoji jedan psihološki fenomen koji se zove mamurluk introverta. Kada nekoga ko voli svoj mir i svoj vikend, nateraš da 48 sati bez prestanka komunicira, takmiči se u nekim igricama potencijalno, peva karaoke i deli sobu sa kolegom iz nabavke, a ta osoba u ponedeljak na posao dolazi mentalno iscrpljenija nego da je kopala kanale.
2: Stručnjaci za organizacionu psihologiju sve češće savjetuju kompanijama da se poverenje u timu ne gradi tako što hvatate jedni druge dok padate u nas. Pa sad da, zavisi, da. Zavisi. Malo se i gradi.
0: Pa da, malo,
2: zavisi
0: da, malo
2: zbog
0: ne.
2: Čega padate.
0: Da, bukvalno zavisi zbog čega. Ako padate samo zato što im treba dobar reels za Instagram, to je loše. Poverenje se gradi tako što jedni drugima zapravo ne pravite dramu petkom u 16:55, tako da eto, ako šefovi ovo slušaju, to je bio jedan besplatan savet. A šta ste sve vi preživeli u ime izgradnje tima? Odgovore slušamo vrlo, vrlo brzo. Evo, ostavljamo još ostavljamo vremena do 14:49 da stižu odgovori, pa ih delimo sa tobom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da istoričari veruju da je Mozart bio autističan? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Istraživanje.
1: Stigli smo do omiljenog dela u istraživanju, a to je gde čitamo sve vaše komentare na našu temu.
2: Krenut ćemo odmah sa porukama i ja ću krenuti od moje imenjakinje. Šta je napisala? Napisala je: kakva nagrada, pili smo votku, ja sam razbila čašu i razbijena čaša je isekla mojoj šefici nove patike.
1: Jojo.
2: Pa gde nove patike? Mislim da je bolje da joj je isekla nogu nego nove patike.
1: Vidi se da je tvoja imenjakinja, jer nije da se ne bi desilo kod Nevene. Kaže Darko, team building za mene je otmica. Bolje bi bilo da mi daju te pare koliko plate hotel i da me ostave kući da gledam utakmicu. Ja ću biti najlojalniji radnik na svetu nakon toga.
2: Milica se javila sa porukom: najgora stvar na team buildingu je onaj jedan kolega koji sportske igre shvati kao olimpijadu, uklizao mi je u blato na malom fudbalu, htela sam da ga zadavim.
1: Joj.
2: Mislila sam da je kolega uklizao nekako drugačije. Nisam prvo shvatila o kakvim igrama se radi.
1: Nevena, Nevena voli tako malo da spaja ljude po team buildingu. To znaju svi koji su radili sa njom. Ovde su sva sreća svi spojeni, pa nema koga.
2: Nažalost.
1: Kaže Vukašin: odem, ispoštujem večeru, nakon toga uživam, trudim se što manje da komuniciram sa drugima. Jednom sam čak rekao da imam stomačne probleme i nisam izlazio iz sobe. E, to je kad čovek stvarno shvati da je plaćen odmor.
2: Jelena je napisala: meni je top, ja živim sa mužem, troje dece i psom. Team building mi je jedina prilika da spavam u krevetu sama i da mi neko drugi skuva ručak.
1: Pa dobro, i nju mogu da razumem.
2: Apsolutno.
1: Imamo Maju koja kaže: iznuđena zabava u punom sjaju, HR nas je terao da sedimo oko vatre, delimo jednu veliku životnu tajnu, ja sam morala da izmislim da se plašim paunova samo da me ostave na miru.
2: Oj, zamisli to da te neko tera i primora da kažeš neku svoju tajnu još dok sediš oko vatre. Najgore stvar ikada moguće.
1: Hit. Imamo tu nam je Katarina, kaže: najteže mi pada deljenje sobe. I evo za kraj, naravno tu je naš Nikola koji nas redovno sluša i uvek je sa nama. On kaže: razvio sam genijalnu taktiku, ja se prijavim da budem zvanični fotograf team buildinga, tako ponesem aparat, pijem pivo sa strane i nikome ne tera da učestvujem u bilo kojim igrama. Smatram da mi je ovo baš pobeda.
2: To je odlično.
1: Generalno da, generalno si pokidao i sa tim. To ti je super. Doduše, ja ne bih izdržao, znaš šta, pre bih izdržao možda da se takmičim sa tim ljudima, nego da me posle smaraju da im prebacim slike.
2: Dobro, i to da. O, to mogu ljudi da budu
1: zamisli
2: vrlo nezgodni.
1: Zamisli taj moment. To kao, daj mi slike, gde sam ja, gde se vidim.
2: Da.
1: Ne, to mi je tek naporno. To je to. Hvala što ste pisali u ovolikom broju. Vraćamo se sledećeg četvrtka sa novim istraživanjima. Sada do novog sata, hit do hita.
2: Držite se na team buildingu. Sada da. Je sezona team buildinga, tako da provedite se najbolje moguće. Opustite se koliko je to moguće.
1: Ne morate baš previše, kao što se Nevena opuštala na nekom prethodnom team buildingu. Ovde nije imala priliku. Urednik je rekao: ne možemo da podelimo rečenicu koja je nama bila smješana na našem mini team buildingu.
2: I ne možemo Nevenu da vodimo.
1: I ne možemo Nevenu više nigde da vodimo. Rekao je da ti kažem da mi ovde nemamo nikakve team buildinge, niko se ne okuplja više, ljudi se ne druže.
2: Ništa mi se to ne dopada. Saznaću ja kada budete organizovali bez mene.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stojimo na 34 stepena, za danas najavljeno 35, toplotni talas je stigao i u Srbiju, ali i u Kragujevac, sutra imamo na snazi crveni meteo alarm, to jest ja mislim da crveni meteo alarm važi od sutra narednih 5 dana,
3: da, ja mislim
2: da je danas narandžasti, a onda ide crveni, jer od sutra pa do utorka temperatura će biti 36 i utorak 38 stepeni. Tačno je 15.01 vreme za vesti. MUP apeluje na građane i pravna lica da ignorišu lažne mailove u kojima se prevaranti predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca. Novi vrtić u Erdeču dobio je upotrebnu dozvolu, pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Klinike za infektivne bolesti i psihijatriju Kragujevačkog kliničkog centra do jeseni će dobiti nove krovove, za što je raspisan tender vredan blizu 33 miliona dinara. A u ovom satu ćemo malo o saobraćaju.
3: I posle saobraćaja pričat ćemo o persiranju.
2: Nećemo o persiranju, nego ćemo o saobraćaju. Persiranje ćemo ti ostaviti na listi želja možda nekada. Za neko istraživanje, na primjer. Što se saobraćaja tiče, danas su u našem gradu, u strogom centru, u toku radovi na sanaciji i oštećenja kolovoza. Konkretno izvode se radovi u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, tako da vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. A da ne pričamo samo o toj trenutnoj, o tom trenutnom dešavanju, pričat ćemo generalno, imamo sjajno istraživanje.
3: Nemamo istraživanje.
2: Istraživanje smo završili. Imamo istraživanje i anketu sa našeg sajta InfoKG, gde su vozači rekli šta im to najviše smeta u saobraćaju, koje raskrsnice su im onako najveći problem.
3: Da,
2: ali šta ih dodatno nervira u Kragujevcu kada je saobraćaj u pitanju, pa eto o tome pričamo malo kasnije, a sada De Vito i Amsterdam.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Znaš kako kažu, najlakše je posmatrati sa suvozačevog sedišta ili sa pešačkog prelaza saobraćaj. E sad, pošto ni Nevena ni ja ovde ne vozimo, mi ćemo sada biti samo onako ti posmatrači koji će reći šta ste vi vozači rekli u anketama, to jest u anketi.
2: Da, mi ne vozimo kao što ti reče, ali svakako smo svesni kada je gužva u saobraćaju, to napravi problem i nama pešacima, da, i vozačima, da, svima napravi problem, na zastoji, ne znaš gde ćeš, ne znaš šta ćeš, i tako je ovih dana posebno.
1: Imamo, kao što smo rekli, anketu sa našeg portala InfoKG, i definitivno raskrsnice prave onako najveći problem. Što se iz tih tiče, tu je i rangiranje. Raskrsnica koja ima najviše glasova kao najproblematičnija tačka u gradu jeste kod medicinske škole, sledi ona na Maloj Vagi, pa kod tržnog centra Big, kod Rode, Grošnička stanica, kod pumpe na aerodromu, kod Hale Jezero i kod skretinja za klinički centar, odnosno u Kopitarevu.
2: Da, čak i ja što nisam vozač, sa ovim bih se složila, jer ovo zaista kod medicinske škole kada se vozim i taksijem je vrlo problematična raskrsnica, i tu uvek čekaš mnogo dugo, uvek zaključim da je bolje da sam išla pešaka. To je upravo ono gde brže ćeš stići pešaka nego kolima.
1: Osim raskrsnica, ono na što su se vozači još žalili, to su rupe na putevima. Evo, sanira se u glavnoj.
2: Da.
1: I šta je još bilo kao žalba? Da, naravno, parking mesto. Nove parking zgrade niču, ali parking nema.
2: Semafor i to svakako da da.
1: Da, i nedostatak kružnog toka.
2: Nije lako, ali definitivno kada krenete negde svojim automobilom, pre svega naoruži se strpljenjem, koliko god da žuriš, bolje kreni pre. Uvek mora da se uzme u obzir potencijalni zastoj i potencijalna gužva i da ti treba više vremena od planiranog. Tako da bolje kreni pre vremena da bi stigao na vreme i da ne bi pogubio sve moguće živce.
1: Ali još jedna stvar, nemoj na ove kratke relacije ići kolima, realno.
2: I to definitivno.
1: Više ti se isplati da ideš peške ili ćeš se zaglaviti, onda ćeš videti Nevenu i mene kako mi tu žurimo, prolazimo i kao he, mi ipak stižemo brže.
2: Da, i sa druge strane, naravno, parking koji oduzme baš previše vremena. Yes. Skoro sam ja radila anketu što se parkinga tiče i baš sam pričala sa jednom gospođom koja kaže koliko zapravo vremena izgubi na parking. Ne izgubi toliko vremena dok stigne do odredišta, ali onda sledi ta potraga za parking mestom koja traje i traje i traje, tako da ukoliko si u mogućnosti da možeš da ti je relacija kraća, bolje je pešaka, spasit ćeš sebe i svoje živce.
1: Aleksandra Prijović nam je sledeća na playlisti, slušamo Zver.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Gde se letuje?
2: Letuje se svuda.
1: Ako mene pitaš ove godine, ja sam, kada smo ono birali kao letovanje, bio u fazonu ne želim ništa gde moram potencijalno da imam onaj ES, da mi ne oduzima to previše vremena. Tako da sam ja se držao našeg mora jadranskog i srca balkanskog.
2: A mnogi sa kojima sam pričala su istog razmišljenja kao ti, i zato je bar ljudima u mom okruženju prvi izbor bio Crna Gora, a ne Grčka.
1: Jeste, ali izgleda da smo ipak u manjini, pošto je ovo vreme kada se realno i dalje čuje isto pitanje, to je gde ideš na more, da li si bio, da li ideš. I dok društvene mreže preplavljuju fotografije sa plaža, brojke pokazuju da se navike građana Srbije, pa tako i nas u Kragujevcu, poslednjih godina nisu dramatično promenile. More i dalje prvi izbor, Grčka apsolutni favorit. Prema najnovim podacima Ipsosa, 36% građana Srbije ove godine letuju u inostranstvu, među njima čak 43% odlučilo se za Grčku, koja već godinama uspeva da zadrži status najpopularnije letnje destinacije.
2: Međutim, nije ni Crna Gora daleko, na drugom mestu, i 31% građana koji putuju van Srbije su se odlučili za Crnu Goru ove godine.
1: Da. Hrvatska privlači 12% turista iz Srbije, dok se po 7% građana odlučilo za Italiju i Španiju. Manji deo njih, 8%, bira neke druge inostrane destinacije, što pokazuje da postoji grupa putnika koja svake godine želi da istraži nešto novo.
2: Da, i svakako da leto nije rezervisano isključivo za more, tako da imamo i 21% građana koji se odlučio da putuje po Srbiji. Među njima, u Srbiji su najtraženije destinacije banje i planine za leto.
1: Da, to mi je bilo super kad smo bili u koroni, sad kad nismo u koroni, stvarno ne mogu.
2: Nema potrebe.
1: Nije mi to bez mora. Po gradovima Srbije putuje 26% građana, vikend obilazak Novog Sada, Niša, Subotica, Užica ili drugih građana. Gradova postaje sve popularniji način da se upoznaju kulturne znamenitosti, festivali, lokalna gastronomija. Preostalih 23% bira neke druge destinacije u zemlji, od jezera i etnosela do seoskih domaćinstava i prirodnih rezultata.
2: Jeste, i upravo to pokazuje da more, iako je i dalje sinonim za letnji odmor, nije na, da kažem, primarno jedinom mestu što se tiče letovanja, nego da dosta ljudi pronalazi zadovoljstvo i putovanje po Srbiji.
1: Da. Na kraju čini se da izbor destinacije danas zavisi manje od tradicije, više od onoga što ljudi žele da dobiju od svog odmora, potpuno opušteno na plaži, aktivan boravak u prirodi ili pak kratko putovanje koje će doneti nova iskustva.
2: Bilo kako bilo, leto je vreme da se stvaraju uspomene, tako da gde god da putuješ, lep provod i stvaraju uspomene.
1: Bitno je da se stvaraju uspomene i da se na kraju krajeva iskoristi taj letnji odmor. Ana Nikolić, u nastavku slušamo Nije mi 22.

0: zar ne?
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Maksimum dostigli 35 je izmereno u Kragujevcu u prethodnom satu, crveni meteo alarm od sutra na snazi, 36 maksimala do utorka, pa onda utorak 38 biće. Sunčano vreme, minut je, odnosno par sekundi je do 4 vreme za vesti. MUP apeluje na građane i pravna lica da ignorišu lažne mailove u kojima se prevaranti predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca. Novi vrtić u Erdeću dobio je upotrebnu dozvolu, pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Klinički centar Kragujevac raspisao je tender za sanaciju krova zgrade u kojoj se nalaze klinika za infektivne bolesti i klinika za psihijatriju. Od sutra do 2. avgusta u Stragarima biće održana tradicionalna manifestacija Šumadijski dani šljive. Stigli do četvorke ovog 37.
4: Nevena i Vanja se sa tobom druže sve do 18. Još jednom ćemo poželiti dobar dan.
3: I naravno, prijatan kraj radnog vremena ako se završava isto, ako se sada počinje sa poslom, onda prijatan početak popodneva. Sergi Pajić i Kali su nam sledeći na playlisti, slušamo malo previše.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Termodom. Da mi

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, ako misliš da je tvoj raskid preko poruke bio dramatičan, spremi se za priču koja obara apsolutno sve rekorde u kategoriji kako pobeći sa sopstvenog venčanja.
2: Mnogo mi se svidela ova priča. Idemo pričom u Ameriku, tačnije u Utu. Devojka po imenu Lenita ima 25 godina i sutra se udaje. Tako je to bilo.
1: Tako je to bilo. Porodica i mladoženja su u crkvi, ukrašavaju prostor. Sve je onako idilično i onda odjednom kreće požar.
2: Srećom ili na žalost, prolaznici su uspeli da ugase plamen vodom iz svadbenih vaza, ali da. Prava španska serija počinje kada su stigli vatrogasci.
1: Istražitelji su otkrili da je požar zapravo namerno podmetnut i to pomoću upaljača i tufera ni manje ni više, ne znam samo šta je sa tuferima i kako je to izvela, ali tuferi i upaljači koje je prethodno ukrala u prodavnici su poslužili da se taj požar desi.
2: Da. To je uradila gospođa mlada i napravila je štetu od preko 100.000 dolara.
1: E, onda sad dolazimo i do najvećeg hita. Policija je ubrzo otkrila da devojka uopšte nije izvadila dozvolu za venčanje. Znači, od samog starta se njoj u stvari nije udavalo. Ali je očigledno bilo malo lakše da spali crkvu nego da sadne i da kaže mladoženje, slušaj, ja se ipak ne bih udavala.
2: Inače, statistika kaže da se skoro 20% venčanja otkaže i zato pamet u glavu svima da. Koji planiraju venčanje.
1: Ako te kojim slučajem uhvati panika pred oltarom, samo jednostavno pošalji poruku ako ne možeš face to face. Nekad je čak i poruka bolja nego taj moment da pališ, uništavaš
2: da. Imovinu i ostalo. Da, pozvani svi gosti, sve rezervisano. I tako bude.
1: Još i to baš bude bez veze, jer kao moraš i gostima da objašnjavaš. Stvarno je lakše samo reći, izvini, ja...
2: Ne. Ja ne bih.
1: Ja ne bih. 1004, slušamo J-Lo u nastavku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Što se vremena tiče, dostigli smo maksimum za danas, 35 stepeni trenutno u našem gradu, pred nama su topli i sunčani dani, sutra maksimalna dnevna do 36, isto važi i za vikend i za ponedeljak, u utorak temperatura prelazi na 38 stepeni, od sutra je na snazi i crveni meteo alarm što se temperature tiče. U 17.02 vreme da pređemo na vesti. MUP apeluje na građane i pravna lica da ignorišu lažne mailove u kojima se prevaranti predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca. Novi vrtić u Erdeću je dobio upotrebnu dozvolu pa se očekuje da od septembra primi 270 mališana i tako značajno smanji gradsku listu čekanja. Klinički centar Kragujevac je raspisao tender za sanaciju krova zgrade u kojoj se nalaze klinika za infektivne bolesti i klinika za psihijatriju. Od sutra do 2. avgusta u Stragarima se održava tradicionalna manifestacija Šumadijski dani šljive. Tu smo i dalje, završavamo polako ovo naše druženje, to jest ulazimo u poslednji sat, Vanja i Nevena do 18.
1: Jeste, odlučili smo malo da naš trend back promenimo, pravilo istog, pa evo, sad će stići story, od sutra takmičit ćemo se malo petkom. Nevena ima svoj predlog, ja svoj predlog, a onda je na tebi da glasaš na našem Instagram storiju i da vidimo ko će pobediti, ko ima bolji predlog za trend back.
0: Upravo tako, prati naš Instagram i naravno glasaj. Mi se vraćamo našoj listi hit do hita, Lexington Band Lavovi pa i Dino Merlin zbog tebe. Uživaj!

0: 7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: To je bio Miraz za pusti da vjerujem u 17.26. Imamo novo istraživanje koje kaže generacija Z češće časti prijatelje nego starije generacije.
2: Mislila sam da ćeš reći nego neprijatelje, ali...
1: A ne, neprijatelje verovatno drže blizu, to smo naučili od starijih.
2: Naravno.
1: Ja se nadam. Prema istraživanju koje je sprovedeno u Nemačkoj, 42% ispitanika starijih od 55 godina nikada nisu počastili prijatelja koji nije nešto mogao sebi da priušti, a kod mladih od 18 do 24 godine taj udeo iznosi 21%. Mlađi sad tu češće plaćaju zajedničke aktivnosti, 30% ispitanika od 18 do 24 godine već je prijatelja ili prijateljicu častilo kartom za bioskop, koncert, neku sportsku aktivnost, a među starijima to je učinilo svega 17%. Starije generacije češće pak časte hranom ili kafom u odnosu na mlađe, što mi se negde ne uklapa.
2: Znači, ja stariji da... ne žele da vode svoje prijatelje u bioskop, niti na koncerte.
1: Što se meni, kažem, ne uklapa, već mislim da zapravo mlađi i tekako časte, samo možda ne baš kafom, ali nekim pićem, apsolutno, da.
2: Jeste čast.
1: Ivana Pavković i Petar Mitić su nam sledeći na playlisti, slušamo doživotno.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do kraja ovog popodneva. Rekli smo negde na početku ovog sata da smo odlučili da promenimo malo trend back i pravilo za isti. Do sada petkom je bilo pravilo da ti šalješ pesmu koju želiš da čuješ, onda prva glasovna koja stigne mi to emitujemo. Sad smo malo odlučili da se takmičimo, tako da imaš na našem Instagram storiju Radio Stari Grad već Nevenini moj predlog, pa glasi za pesmu koja ti se više sviđa. Sutra ćemo i u programu pustiti naše predloge, pa čekati i tu glasove, pa onda u 5 do 5 slušati pesmu onog ko pobedi.
2: Upravo tako, isprati na našem Instagramu i glasi, pa ćemo da vidimo ko će biti bolji sa svojim predlogom.
1: Da. Što se vremena tiče, trenutno je 35 u Kragujevcu, to nam je maksimum za danas. Za danas je tu bio i narandžasti meteo alarm, sutra je crveni, ide se do 36 sve do utorka, pa utorak još toplije, 4.8. 38.
2: Vodite računa, hidrirajte se.
1: Naravno.
2: I ne izlazite bez preke potrebe po da. Suncu. Ujutru završavajte svoje obaveze i uveče, ukoliko je to izvodljivo.
1: Da, SPF je obavezan i ono što su rekli u biometeorološkoj prognozi, moguće je nesanica, pa eto, čisto da znaš, ako ne možeš potencijalno da zaspiš, možda je do vremena možeš da kriviš vreme za to, za svoju neispavanost.
2: Da, i onaj retrogradni, šta si rekao? Saturn?
1: Saturn, ali on ne utiče na spavanje, od njega se spava super. Stižemo tu ponovo sutra na 104.3rsg.rs od 13 u nastavku Hit do Hita. Evo ga novi Relja, Top Gun. Slušamo se sutra, čao, čao.
2: Ćao.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite IT servisni centar .rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: drug.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Priča se. Da li ste znali da je pre nego što je postao uspešan, Walt Disney živeo doslovno od hrane za pse, jer je to jedino što je mogao sebi da priušti. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: šuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Se veseliš.
4: Za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
3: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sam loša.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko tjeba pogače ne ište.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.